0: tudi šredni za netrebaš so hibač, so potom čivo, so avtomatisce, so buhiba. Tiš imaš krasno hudžbo. Takrat si ja so lenč, a potom so starajče, bil k nasedom. To je Štefani Klosec. A to je Sani Himplova. Sem živje jenoš juno, Marek Reka.
1: Sem živje jenoš juno.
0: To je. Dobre ranje, bedel k nasedom je. Che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Че си час за чато, беше каже мати. В униве поисчах ти шпраю хесво чераше Божие мшие в униве хвобоникове рожинче. Там свишаху вотем. Но хай зо је час воправдже важне фактор за вобоника. Хай час бич спешне, зо се спешне на правim času, ve pravim času na mestne pomoce a vosi pitiš, zo si čas zaš, zo by so dost člere vukubovo, zo mo potom ve nuze pomhač. No hej, a tak sem čera tiš išče raz s vobornikami ze Sralbic srečava, kiš su to runje mi tak tiš vopodstatnili, no hej, a kiš su vopodstatnili tiš, zo by Rožičanska cirke dost člere belnjena a zo byše to tiš, geč bu važne zromadne čas. Časač menčino po napu sedmich je v obornice Zarnického zjazka při kloštorské vodže a tiž z přečelení v obornice měru čera. Čaknu božu mšu nečest sviatoho Floriana.

0: Schätze das Song. Via Top 3, klasse Titel. Text a ti po melodii. Marek Reka.
1: Sto so pola vas iba. Du so pola vas veusu, gmenie, vosage, abo doas le switch.
2: Mös me rades vulkijitsu a mikrofon am podla. Счелче нам прошу своє терміни.
0: Ja, ja, to dżecele prostsche. Счелче нам своє терміни. Klikče нам modre pokvađenje svočko. Tu ledeš poladače na našu app MDR Serbia. Tam namakače vosebite vodkast. Tam so vočeni vam gratulacijski, abo lepe prajne formular. Kiš vupada kajš gratulacijski formular. A tam možeče napisać džešto so šo stava pola vas ve vašej gmeni, ve vašej vosadže, ve vašej firmi stanotiš, ve vašej Wiesce, so molisitisch mu, do naszych terminu zapisać.

0: Polícia z G.
1: V Vorcenje je štvort kcija brustalitne vodža Audija, peča štoce čilitne mu šoferi Volva, pšet je zbuzav a dojnže ke zražce. Peča štoce čilitne so pšitem lohce zrani,

0: Hulki Hoka Dok. Dun mehr hobe Radwoski Slavi, Czeraste Dompona Pocesa Czechie, tam bi zjask gmeno Radwo Vulka Dubrava Malešece, na tak mienowane orientaciske wiki prosu, so buchu so Schulerio a Schulerki, wo Vukovanskich Možnostčach a Povanjach informovat Schmuli. Pobil bi tam tež Matej Čisvauk.
1: Tak možachu se Schulerki a Schulerio mjezdrym sami samorom ščepjelowe cihel na wutrobičku sklepač, dojštova dziele policija abo niemskeho wojska zonič, abo tež, kotre ratarske zawode takle wykonšinje mamy. 25 wustajerio je sobe radworske slavi modej generacji przedstajło, a za mode publikum bie dojšto zajmoweho podla, s čim šmuli sobe přihodže zabierać.
2: Ja se zajmujem za zahodnictwo, ale to je šon rene, z mamo od možnosť.
3: Schon, ale ja še žadnu ideju nimam.
4: Ja budu s nano pošuli najprv mal berufski gimnazij dalo činč. Ha po nja budu so nanešto specializovat.
1: Orientacijske wiki su šulaki a šularja se 7. do 9. litnika po etapach vopetali, kujšte litnik mješe hodinu časa so informovač. Tak mjeru teše zavode kvile dost so do rozmodač. Však je moda generacija važna, praji Kristina Ričkec ze sanitarnega zavoda Rička a Čonak.
5: V prezencu pokazat četce v regione ha naš kruh dživanja je nekak 100 kilometrov. V Vovuku ha tam prezencu pokazat še mi šetce jara važna. Na rune v Srbsk, ki v okolinošči tež, dokaj došč sabo imamo tež jako klientu, a one so te vesela, dož maja jemo srbskih dživačarov, dož možda one so jemo umenječ k te tehniki.
1: Tu kvilu je zavod z kamenneje pola Radvora, dere nastajne tak, Kristina Riečkec.
5: Te posledne leta su šecas naprošvana tu, tež voko maturantu, to mi je tež jara veseli, dokaj je tun skok tam še tjema bolje dale. Ha přijomniši, ha hajta interesa, zo v přihodže so jen zviskuje, jen zrumane puč, jo vysoki, ha tohle, ha mam ja to rada, ha so veselu, když mamo prozniskih subudživačorjo, abo praktikantu, ki so cedža ima hupruvač, ha je nas cestu vopytaja.
1: Tež finansne zavod DVAG, štojše Deutsche Vermögensberatung, bie namestne a je za tamnišu akademiju vabio. K tomu praji sobudživačarka Hanna Lederec.
6: Za nas je važno, že mu mladu ľudži, kde do naše branže sobu zapšimnemo, dokaž mu putamo včerisk. V naše branži je od starobe přes posta lid stare, a přes to trebamo einfach mladuch ľudži, a temu jo namakamo, a te nas tu zneznajo.
1: Tež ve přihodže zmi je moda generacija znova možnost, so informovač, kletu ve mi je potom ceči nakvad viku planovane.
0: Mati Gisnog včera v Radvorju, tam je zjask gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešece, na orientacijske viki prosu. Česač po na po česače.